0: نو دیرو اسپتال میں ڈاکٹر تے حملے خلاف پیرا میڈیکل عملے جو احتجاج ڈاکٹر نے اسپتال عملے جو چوانا ہے تے نو دیرو اسپتال جے ڈاکٹر اختر دایو تے حملو کیو ویو صحت جے شعبے سا لاگا پیل عملے کے تحفظ فراہم کرن حکومت جو ذمہ واری ہے ڈاکٹر تے حملو کرنے خلاف کاروائی کی وجے کند کوٹ بھرسا ہتھیار بندن جو گھر تے حملو چار جنا زخمی گوٹ بادل سبزوئی میں ہتھیار بندن گھر تے حملو کیو گولیوں لگن سبب غلام مرتضی ارشاد علی مظفر ہیں دلیل سبزوئی زخمی اسپتال منتقل واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو پولیس پاراں جانچ جاری ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।